sọ ikisi egwu ọkụ nri ji ebi anyị peke n'oge onye gbọmọdị anụ sọ n'obila anụ sọ n'oge na chọọ Samuel rata gị ebi nọ jarịọ nche sọ kristi mmanị igbọmọdị anụ sọ edere ha ke ebi nọ na mmịa eke awa wee gbe ọrụ mmanị bịara mmịa ekesaba onye onye mmịa nọ baa sọ adịsọ ekipa nọ siri ụtọ agbụnarị nọkere kwi ọnụ ụka gbe bi eke ụzara nọ jarịọ ọnụ gbọmọdị anụ sọ n'obila rata gị n'ime atọ wee gbe n'imara anyị onye mmịa nọ baa ma ahụ onwe egbe mabe mara ihe onwe egbe n'ụsị nwa ma ya anyị nye mi bedara nye emi na ikere akịrị mmadụ maka iwu bekee maka izi egbe n'ụsị nwa bụ bekee akụgbe gee emi na ojarọ emi nọ na mmeghe na wute keke ọrịa sabọlụyi emi na oserio bi eke ego anụ sị n'obula rata gị ewusorihụ na mmeghe na wunye mi n'ụsị ekenye bekee ebi nọọsụ erere igbe ụrịọ nọọsụ ọkechi ọsụsụ n'obula esi ọrịwo na mmeghe na eke uchemi na chi n'echi egbonweja n'ụsụ n'obula ireere nye onye mi ahụ enwe gbeni ire ọsụ ya ererewo na mmeghe na eke urere esoda erewo na mmee eke ịrụnwụ bi emi esi ndelu kekeke oemi na ojiarị ore dị bekee ahụ enwe gbe bi eke akụgbere alụ emi eke akụshan bi ekwe anụ sọ n'obula anakọrọ onye ekwu ọnụ sịba n'ọrịbọ ugwu edo aki taata gbara lụọ benata mmịa kere gbelụ ghe ewu ree shashi egbe ashasha ara bi ija ya bi oghe edo bi triden senatorial district ebi nọ serio ebi nọ na mmịa genya ọnụ sị ụtọ edo radọ egbe nara mmịa genya ụwa hiwe egbe bredosi bi na-achọghị primary health care bi ọrịa ọbịbe na-achọghị et sfoda ikụkụ bọkụgbe bedara mie akịchi ọnị ịlụnụ sere ọkịchi ewi na-alụ nara mmie gị na ọrịa akịvaido hiwe egbe ọsọ he shasha ara afe egbe gị wede n'ụgbaị bedara mie ewi na sere ọkịchi ewi na mmie gị na amekinọrịwegbe bi ihe nara hiwe egbe aksa bọlụ ọsọ he ụlọgo na chọ et fond ụdayedebaị bedara mie ewi na sere ọkịchi ebi na alụ na ọmụ kalụ ebi nọ na mmeghe na ara ama bedara mie ebe n'ụsọma ebe na mmeghe na ụbọgbe la ịbasabọhiri egbe weda wido kpala ife ọrịwigo ekesabọ vadọlụ ebi n'ojarịọ kpesịshe ọsọ he ebi nọ na mmeghe na akọnwe n'ọrụgbulogbo nmesoeri na chọ esfoda dọtọ kọsụn ụwahi mmiri ọsụkia ọratata n'ojarịọ dagbara ege ebi nọ jarịọ ebi nọ na mmeghe na ọnụsụ ụtọ ọnekwu na abedo steeti gọvanọ sinetọ okpebu ebe ọ benada mie ebi nọ jarịọ kechi ebi na alụ bi uge edobe n'esu bi ụlọgwo nmechesuele onye na-achọ etfon onye ọnụzi vanọrịbọ ọnụzi anọrịbọ ojenebo bi ewu n'ụsọma na-eyiwa ebe fu etulasịrị na-achọ nysc ayọ ebi nọ jarịọ n'elu n'elu ọbeke akụgbe aremi iji keke uru keke onye keke onye gee ebi nọ serio ebi nọ ndị alụ bedara mie ekele ọbeke akụgbe bedara mie ọ na-ewokichi ebe ụnọlụjọwụ ụdalụ ogbugbede n'ụgba ebi nọ na mmie gị na ụtọ ọmalekwu na ọsị nwụnarị ebe egbe ebi naijiria ọnọdụ ọdị keke uruwu keke ebu keke enwebere enyi yebedo bakinọ mee agọni ojinebo rụni sevisi bekee akụgbe bekee ahụegbe bi ọhọ edere reji ebi nọ serio rajivanemi anambra steeti ọnụ magaji awụlogo n'ojarịọ nysc na-achọ polin ojisu ọratata n'ojarịọ dagbara ọnụkpe na bi ịnọhehe na-achọ ịbachi na mmie gị na elinọsi ka dagbara ewụlogo n'ojarịọ gee ebu keke onwebere nye ye gee ebu keke unyeri keke onye enwebere ndụkpụmoyo keke nwebere leba keke bije keke ụlọgwu keke na-achọ cultural diversity ebe nọ serio emi obi otu egbo ejimesiri anya bi anambra steeti nnadi azikiwe nysc